ya cabazin da wabu suga. Shinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.